Mamile, mai pata gărte, la gără să fie. Oi să mă hot, o tări răzne, că n-ai gărnile. Mă scură, mamile, mai pata gărte, la gără să fie.